mbono kaimbwe na bauti bauti tali mbono saimbwe na godi mama kaya godi di mbono saimbwe na nyamadzi ndondo